0: litt snø.
1: Ja, du har garantert en sånn en i vennegjengen eller i familien, en sånn bedre viter, som alltid har rett, i hvert fall ifølge seg selv da. En Mr. Know-it-all, som selv når de vet at de tar feil, så har de rett, ifølge seg selv. Her kommer en låt som du kan sende til den personen. Den nye låta til Terry Swims på P5. Her Mr. Know-it-all.

riktig god onsdag ettermiddag. Kommet oss midt i uken. Jeg kjenner faktisk allerede. Hvis du tar og gjør sånn, så kjenner du duften av en helg som ligger og venter på oss litt der borte. Men la oss nyte onsdagen før vi kommer dit da. Og vi kan jo nyte den akkurat nå her på P5 med